0: minute să pare să o invapia.
1: Vismân visam pe vismadă,
0: gen bugeate se aia să vadă.
1: Lauke rang rat jan rahe,
0: orke bachan padarth lahe,
1: oe date duh katnar.